Úr gid fáil sé ar an tláir hómspun, go dí a dheithir clúg a nót, agus mar is gná ar an gid dul síos, míle buíthis dá mar cara dinas, as an tláir sáhar de fríwe, anna ceol ól dinas, agus míle buíthis freisin dó rón le cúrsí sport, agus dó Stephen, agus a cárdja ar an cliffa sáchar freisin ar fe an ír nón. Íhe... Íntach bioganín báisteach ach níl sé rótrom ach níl alán amsir maith ag teacht ar an rabhaid náis réhmáis náis an seacht an seohogan ach tá an gifra ag teacht is cinse ach tá na hínta ag gairí níos fada frisin tá sé doracu níis simple ní a clog. Mar sin, bewaith mód vor gudjagta ar an clár, mar is gná, agus an iver, dá vor text na WhatsApps, ná dja hukta seacht, ní gid, caharahén, caharahén. That's the magic number for your text and WhatsApps, 087-900-4141. With thanks to the perfect pint in Times Square, bringing a taste of Ireland to the heart of New York with warm hospitality and the very best in Irish crack.